0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Aku boleh terima kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi.
8: FM.
9: Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Datuk Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa terjamin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Datuk Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampan.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kilim Bapak muncul wira Li Blu apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kind. Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Pulau Pinang 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 300 jemaah menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan ulang tahun ke-85 yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramlingah Talib yang berlangsung di Masjid Daerah Barat Daya Balik Pulau malam tadi. Majlis bermula dengan ketibaan para tetamu pada jam 7 malam diikuti div-div jemputan sebelum ketibaan timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang Datuk Muhammad Abdul Hamid pada jam 7.25 malam. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramlingah Talib bersama isteri Tuan Puan Nur Syikin Raja Abdullah tiba pada jam 7.30 petang 30 malam dan disambut oleh barisan kepimpinan negeri serta tetamu kehormat. Majlis diteruskan dengan solat maghrib berjemaah sebelum para hadirin menunaikan solat isyak dan menikmati jamuan makan malam dalam suasana penuh kesyukuran. Penganjuran majlis itu merupakan antara acara sempena sambutan ulang tahun ke-85 yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang selain menjadi wadah mengeratkan hubungan silaturahim antara kepimpinan negeri dan masyarakat. Majlis berakhir pada jam 10 malam dengan keberangkatan pulang Tun Ramli bersama Tuan Puan Nur Syikin diiringi div-div kehormat sebelum para hadirin bersurai. Astaka Laman Selera di Fort Convalis dinobatkan sebagai Building of the Year 2026 serta menerima anugerah emas bagi kategori Commercial Low Rise pada Anugerah Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM 2026. Ketua Menteri Cekaya berkata pengiktirafan itu mencerminkan komitmen Pulau Pinang dalam melaksanakan pembangunan awam berkualiti sekaligus mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar serta memenuhi keperluan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian anugerah PAM 2026 bagi projek Astaka Laman Selera di Fort Convalis. Jelasnya, kejayaan itu merupakan hasil perancangan jangka panjang yang bermula sejak tahun 2017 menerusi program North Seafront di bawah Plan Induk Strategik Georgetown. Program Suka Seni Yacht Craft for ASEAN Yoka Boat Camp Penang 2026 menjadi platform penting dalam memperkukuh kerjasama serantau. Ini termasuk menghimpunkan golongan kreatif muda, pengkiat budaya, usahawan serta kepimpinan belia dari seluruh ASEAN. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hong Wai berkata, penganjurannya bukan sekadar menyediakan ruang latihan kepada peserta semata-mata, malah turut menjadi jambatan yang menghubungkan belia merentas sempadan negara bagi memupuk persefahaman, kerjasama dan inovasi berasaskan identiti budaya. Menurut beliau, penyertaan belia dari pelbagai negara ASEAN membuktikan peranan penting generasi muda dalam membentuk masa depan ekonomi kreatif dan industri budaya di rantau ini. Beliau berkata demikian di Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Pulau Pinang, Kampus Permatang Pahoh. Sementara itu, beliau turut memaklumkan Malaysia bersama Indonesia, Singapura, Brunei dan Thailand telah mengemukakan pencalonan bersama kebaya untuk disenaraikan dalam senarai warisan budaya tidak ketara UNESCO. Ini sekaligus mencerminkan semangat kerjasama negara-negara ASEAN dalam memelihara warisan budaya bersama. Jelasnya, batik Indonesia telah menerima pengiktirafan UNESCO pada tahun 2009, manakala di Pulau Pinang, permohonan pengiktirafan kasut manik Nyonya sebagai warisan negeri kini sedang dipertimbangkan oleh jawatankuasa pakar. Tegas beliau, perkembangan itu membuktikan budaya bukanlah faktor yang memisahkan masyarakat, sebaliknya menjadi jambatan yang menyatukan rakyat serta mengukuhkan persefahaman dan persahabatan di rantau ASEAN. Ini pula, seorang lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam aktiviti pemprosesan dan pengedaran dadah di Nibong Tebal Isnin lalu.
Menerusinya 9 kilogram dadah jenis cecair syabu bernilai lebih RM450,000 berjaya dirampas. Ketua Polis Propinang, Datuk Danish Ling Kuang Kueng menerusi kenyataan berkata, sindiket itu dipercayai aktif menjalankan kegiatan berkenaan sejak Mei lalu di sekitar Nibong Tebal. Polis turut mengambil tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Hak Harta 1988 dengan menyita harta bernilai kira-kira RM70,000. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai rekod lampau berkaitan kesalahan dadah dan jenayah. Suspek kini direman selama 7 hari sehingga 13 Julai bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmah Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Kesihatan PBT perlu memastikan sistem sokongan infrastruktur kebersihan berjalan seiring. Elakkan pendekatan yang sekadar menghukum semata-mata. Sementara itu, dalam arena sukan, polemik penyertaan Pulau Pinang ke Sukma 2026 terus jadi bualan. Isu kegagalan memuktamadkan senarai pemain bola sepak lelaki sebelum ini menjadi tamparan hebat kepada peminat sukan negeri. Benar, Ketua Menteri ada menyatakan Pulau Pinang akan akur dan mengikut perkembangan keputusan muktamad daripada Selangor dan Kementerian Belia dan Sukan berhubung jadual temasya. Pun begitu, pengurusan Persatuan Sukan Negeri harus lebih proaktif. Anak muda kita ramai berbakat besar. Isu birokrasi dan kelewatan pengurusan tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada impian atlet muda untuk beraksi. Saudara, di sebalik kritikan, pujian harus diberikan kepada usaha merancakkan ekonomi komuniti dan literasi rakyat yang berlangsung meriah minggu lalu. Pulau Pinang telah menjadi tuan rumah kepada dua acara mega, iaitu Hari Koperasi Negara 2026 di Butterworth Arena serta Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang di Penang Waterfront Convention Centre PWCC. Inisiatif seperti ini memberi impak ekonomi berganda yang sangat jelas kepada peniaga kecil, pengusaha hotel dan pemandu pengangkutan awam. Langkah kerajaan negeri bekerjasama dengan agensi persekutuan dan pihak swasta untuk membawa acara berskala besar ke seberang perai dan bahagian pulau adalah strategi pengimbangan ekonomi yang sangat cemerlang, sekaligus membuktikan komitmen dalam membina komuniti yang bukan sahaja cilik ilmu malah berdaya saing daripada segi keusahawanan. Akhir sekali, minggu lepas juga menyaksikan sanubari rakyat Pulau Pinang disuntik rasa bangga dan nostalgia. Kementerian Perpaduan Negara menerusi Arkib Negara Malaysia telah menganjurkan Minggu Kenangan P. Ramli 2026 sepanjang riwayatku. Penganjurannya bersempena sambutan 100 tahun rumah kelahiran P. Ramli.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resepi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Mai nak habar.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar. Turi ari yang mai

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habar?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Drive FM segalanya untukmu, saudara. Baik, portal sebenarnya .my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta. Bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Jadi menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan yang tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Dan dikatanya lagi, dalam menentukan sesuatu dakwaan semakan dibuat berdasarkan pengesahan rasmi daripada kementerian, jabatan, agensi atau pihak berkuasa berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Jadi penilaian dibuat berasaskan fakta, rekod rasmi, dokumen sahih serta sumber yang boleh dipertanggungjawabkan. Menurut kementerian itu, dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang parlimen. Jadi kementerian itu juga menjawab soalan Ahmad Fadli Syari dari Pasir Mas berkenaan kriteria yang digunakan portal sebenarnya .my dalam menentukan sesuatu dakwaan sebagai palsu atau mengelirukan. Selain kesediaan, kementerian menubuhkan panel bebas pelbagai pihak bagi memastikan platform tersebut tidak dilihat sebagai alat mempertahankan naratif kerajaan semata-mata. Apapun, Kementerian Komunikasi memaklumkan artikel yang diterbitkan melalui portal sebenarnya .my dikategorikan kepada 4 jenis, iaitu palsu, penjelasan, waspada dan maklumat. Jadi untuk anda semua, kenalah pastikan benda tu betul-betul sekali untuk sahihkan sesuatu fakta ataupun satu sumber yang kita terima tu. Kadang-kadang banyak sangat mesin-mesin berantai yang tak apa-apa kan, kadang-kadang membuatkan kita sendiri risau betul ke tak betul ni. Kan, apa pun kena pastikan tengok dulu betul-betul. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan Mutra FM segalanya untukmu.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwuduk, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka, Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara syariat dia ialah wuduk. Wuduk ni syariat Allah bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Bila kita berwuduk, kita basuh muka aja. Nabi kata, segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita, pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala dosa mata ni dia turun sekali dengan air yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketika

Tuan, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khathiah kana batashatha yadahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Bila basuh tangan ni, air hak jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni. Sehinggalah ketitisan akhir, dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa'idha ghassala rijlai, apabila basuh kaki. Tu ambil air semayang ni, basuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita, kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil air semayang, air tu duk pergi tu, duk pergi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir, dosa pergi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni.

Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karamna bani Adam. Tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap. Orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad. So Nabi kita Nabi miskin, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni, best ni. Kita buat, Allah salah. Buka mata, tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia, neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu, bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Sebab benda kita buat tak betul. Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut, dia jadi ropoh. Demai serabut, orang kata serabut perut, demai serabut kepala otak. Memang kita akan setengah masa, sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama, mai setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekejap lagi bila kita duduk sorang-sorang ni, tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiam boleh, kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat, siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi, saya pun tak betul, tuan-tuan pun tak betul, kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul je.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

dibenarkan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

pagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pusat Pertabalan.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Leta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

2026 kembali lagi. Syarat penyertaan undi bakat bintang B. Ramli, anda menjelah warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Bawa gambar penuh anda bersaiz poskad, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham B. Ramli. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang B. Ramli di RTM. Bawa minus one lagu-lagu B. Ramli dalam bentuk pendrive, berpakaian kemas semasa hadir uji bakat, dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Baik ramai-ramai datang ke uji bakat bintang B. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: FM。
1: 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Berkenaan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.